da želim sad s njom na topli čaj. Crveni trg, zimski dan, toplo si me gleda.